0: ある
1: サブノマハイニャンジキニャンジキワゼムソマジキソマジキナンテウチアビチャウナイヤナイヤナイヤナイヤゼンマンエイクマンエイクゼンチマネイクチマネイクキワ